Mema Sika FM. A tearful nina chi. Yada yanko pon asi. Sawama de pa a chi mbm. Yamon pie. A radia out to me a de nina ye. Yanko pon ne a bank a seer on a quaffo. A dumb for ni mubro home for ja. Omadi asida kasiye na ebra uo. Aya wuna oboye hubayi. Ebra ya koda ke tesu se ufuo. Yada wasisi wama watamfu nanto ye nkrasure. Sabri moje diye mafrusane ke tremada abujim. Aya wadu marakwa. Inti umadi ye kana se. Asidani ya ye ye nkawudemi. Bo mpaya no peyde mi magana asho unsa. Mwamei mbobo sari wadumu ni wahumu brono tiye. Neto winshire nsiyo igu wamei so. Ema omayi nisi kasem enye ye. Mede omai ni mwa kendi fwoni mpeni fwoni nina anso e shogun sa. Mestro se tini tini ye mpeni mfwoi. Ma onfa odoni ni kredie enye juma. Tumu unyansa ni mdiye ni ya kukudru. Na onfanya shepa mwa omai ni nye ye. Mbo mpai de mwa omai ni mwa jwedi fwoni ya juma ifu nina. Wawi yo chesu nyameno ene dey humamo bo ne chemane su menye na anso. Mwisi ya nyankani ya kuna fomo bo. Nasa wana wa yari ye nina anso yari ye. Ya raba fo ni akontufo efri ya saimu siyo ni akwenshiemu. Ebraso ibiti wa sim. Nyame nkonkroma enti ya siyakoma. Madie nyine nsi ye ye. Oye urade ni ajenkwa Yesu Kristo dimu. Ana mabompai. Amen. Odofo mimawu akwaba.